Ganikay gud siguro. Kinaandan man niya nga magpalugar gin mi dinhi. Aron makasulti mi. Aha. Buang. Mura manuon og gibati na kung may gitago si Clara nako.